0: 戦とは正であり奇で勝つ。よってよく気を出す者は極みなきこと天地のごとく、尽きざること黄河のごとし。これは2000年以上前に孫子が言った言葉だが、ヤズチンがそれを今実践している。兵士とは汚い手を使うもんだ。恥ずかしげもなくな。そういうヤズチンを甘く見てはいけない。しかし俺は四季の言葉をよく覚えている。相手のやり方をそのまま利用し、逆にその相手を倒すのが君子のやり方だと。
1: はっ。
0: これをお前にやろう。どんな時もお前を守ってくれよ。頼んだぞ。
1: はっ。ダンダダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン。爱恋烦恼两头牵呐，
2: 咿呀呀呀。

0: 樋口が南から入ったら俺が指揮を出す。お前は東から入れ。
1: はい。
0: それから八百津を挟み込んだら残りの3人は俺が指揮を出す。獅子林から入って一気に宝山を落とす。
1: はい、はい。
0: 八百津にこのことを教えてやろう。敵は本能寺にありってことだ。前も後ろも分かんなくさせてやれ。

0: 知らします。大佐、南越戦場がやられました。竹口少佐が転覆しました。
1: 撤退だ。
2: はい。
3: 抓紧送生命营啊！轻点啊，抬稳了。
4: 来，把随服给我。
5: 连长，你这不是有吗？
4: 你懂个屁！我这是旧的嘛。快来。
5: 老大。
3: 哎，都轻点抬啊！
6: 快来人，把他抬走。
3: 过来把抬走，快，轻点啊。
5: 杨秀生，杨秀生。
6: 嗯，
5: 喝点水吧。
6: 哦，好，把他抬走。谢谢。慢点，轻点。
7: 连长，连长，你快点！
3: 啊，来了。

0: 大佐、本座に向かう援軍が半減しました。
1: 直ちに司令部に連絡を取り、空からの総攻撃を要請しろ。そして八百津と援軍を絶対に合流させてはなら
2: ない。はい。
1: 宝山へ立つ。全員出発の準備だ。
2: はい。
3: 援軍の攻撃がありました。
4: 何？

少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，少将，
距离减100，三发急速射，发。

0: 你们都是认还的！你不就是想杀死我们吗？
1: 来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来